0: ادبی دنیا کی عظیم شخصیات اور ان کے کارناموں سے آپ کو روشناس کرانا، حلقہ علم و ادب کے سرگرمیوں سے ہر وقت باخبر کرنا، مشاعروں کے ذریعے شعرا اکرام کے فکر و فن کی بلندیوں کو چھونا، علاوہ ازیں ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے سنسکرت کارکرم سوربھ، ہم آکاش وانی جے پروجمیر کے آمیر چینل سے بول رہے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں فلم سنگیت۔ شروتاؤں، فلم سنگیت میں پہلا گانا آپ کو سنانے جا رہے ہیں سازن فلم سے، آواز ہے ایس پی بالا سبرمنیم کی، گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت سے سجایا ہے ندیم شرون نے۔ یہ والا گانا آپ کی ریڈیو سیٹس پہ۔